pravdu má. Tak nalej nám, kdo sírá, byť ten pravdu má. Tak nalej nám, byť ten pravdu má. Tak nalej nám vína, na pravdu má.

altruista, ista. Ale je to dobrák, altruista, vždyť mi. Ale je to dobrák, altruista, vždyť mi dal tebe. Ale je to dobrák, altruista, vždyť mi dal tebe. Dobrák, altruista, vždyť mi dal tebe. Domov, altruista, vždyť mi dal tebe. Domov, přístav, vždyť mi dal tebe. Domov, přístav.

0: radostná správa, zároveň správa, ktorá hovorí o tom, ako to dlho trvá, a zároveň správa, ktorá hovorí o tom, ako to dlho trvá, a zároveň správa, ktorá hovorí o tom, čo by povedal Peter Janda, hovorí o tom, ako to dlho trvá, a zároveň správa, ktorá hovorí o tom, čo by povedal Peter Janda, to dlho trvá, a zároveň správa, ktorá hovorí o tom, čo by povedal Peter Janda, Igora, 30 let to a zároveň správa, ktorá hovorí o tom, čo by povedal Peter Janda, Igora, 30 let to zároveň správa, ktorá hovorí o tom, čo by povedal Peter Janda, Igora, 30 let to ste na počiatku. Správa, ktorá hovorí o tom, čo by povedal Peter Janda, Igora, 30 let to ste na počiatku. Hovorí o tom, čo by povedal Peter Janda, Igora, 30 let to ste na počiatku.
1: Ja som si chcel
0: čo by povedal Peter Janda, Igora, 30 let to ste na počiatku.
1: Ja som si chcel práve
0: Igora, 30 let to ste na počiatku.
1: Ja som si chcel práve k Džangovi dostať.
0: Igora, 30 let to ste na počiatku.
1: Ja som si chcel práve k Džangovi
0: dostať. 30 let to ste na počiatku.
1: Ja som si chcel práve k Džangovi dostať, pretože ty už jedou
0: na počiatku.
1: Ja som si chcel práve k Džangovi dostať, pretože ty už jedou kolikátus na 63. Ja som si chcel práve k Džangovi dostať, pretože ty už jedou kolikátus na 63. 64. Chcel práve k Džangovi dostať, pretože ty už jedou kolikátus na 63. 64. sezónu Džangovi dostať, pretože ty už jedou kolikátus na 63. 64. sezónu. To je neuvěřitelný. Ty už jedou kolikátus na 63. 64. sezónu. To je neuvěřitelný.
0: Hráli jsme spolu teraz.
1: Kolikátus na 63. 64. sezónu. To je neuvěřitelný.
0: Hráli jsme spolu teraz na Mělnické vině.
1: Kolikátus na 64. sezónu. To je neuvěřitelný.
0: Hráli jsme spolu teraz na Mělnické vině.
1: 60. sezónu. To je neuvěřitelný.
0: Hráli jsme spolu teraz na Mělnické vinobrání.
1: To je neuvěřitelný.
0: Hráli jsme spolu teraz na Mělnické vinobrání.
1: No.
0: Išle plný bomby. Hráli jsme spolu teraz na Mělnické vinobrání.
1: No.
0: Išle plný bomby. Tak jsme spolu teraz na Mělnické vinobrání.
1: No.
0: Išle plný bomby. Tak dožiť na Mělnické vinobrání.
1: No.
0: Išle plný bomby. Tak dožiť Mělnické vinobrání.
1: No.
0: Išle plný bomby. Tak dožiť sa vôbec z tejto konbrani.
1: No.
0: Išle plný bomby. Tak dožiť sa vôbec z tej plný bomby. Tak dožiť sa vôbec z tejto kondície, jo, a ešte popularity. Tak dožiť sa vôbec z tejto kondície, jo, a ešte popularity, to je v podstate. Tak dožiť sa vôbec z tejto kondície, jo, a ešte popularity, to je v podstate. Dožiť sa vôbec z tejto kondície, jo, a ešte popularity, to je v podstate. Vôbec z tejto kondície, jo, a ešte popularity, to je v podstate niečo mimo kondície, jo, a ešte popularity, to je v podstate niečo mimo normálne a ešte popularity, to je v podstate niečo mimo normálne chápanie. Takže chlapci super, to je v podstate niečo mimo normálne chápanie. Takže chlapci super, dokonca som išiel v podstate niečo mimo normálne chápanie. Takže chlapci super, dokonca som išiel tam mimo normálne chápanie. Takže chlapci super, dokonca som išiel tam videl takú blondínu, ktorá je par normálne chápanie. Takže chlapci super, dokonca som išiel tam videl takú blondínu, ktorá je parťapanie. Takže chlapci super, dokonca som išiel tam videl takú blondínu, ktorá je parťačka pána basgitaristu. Chlapci super, dokonca som išiel tam videl takú blondínu, ktorá je parťačka pána basgitaristu. Ja som išiel tam videl takú blondínu, ktorá je parťačka pána basgitaristu. A ja hovorím, ale to takú blondínu, ktorá je parťačka pána basgitaristu. A ja hovorím, ale kamo máš inú, ktorá je parťačka pána basgitaristu. A ja hovorím, ale kamo máš parťačka pána basgitaristu. A ja hovorím, ale kamo máš hezkou holku, nech to tak na basgitaristu. A ja hovorím, ale kamo máš hezkou holku, nech to tak, nechy gitaristu. A ja hovorím, ale kamo máš hezkou holku, nech to tak, nechy. Takže máš, a ja hovorím, ale kamo máš hezkou holku, nech to tak, nechy. Takže máš krásne holky.
1: Zdra,
0: ale kamo máš hezkou holku, nech to tak, nechy. Takže máš krásne holku, nech to tak, nechy. Takže máš krásne holky.
1: Zdravíme Milana Brouma, přátelé, je tady dneska.
0: To tak, nechy. Takže máš krásne holky.
1: Zdravíme Milana Brouma, přátelé, je tady dneska i.
0: Takže máš krásne holky.
1: Zdravíme Milana Brouma, přátelé, je tady dneska Igor Tymko.
0: Takže máš krásne holky.
1: Zdravíme Milana Brouma, přátelé, je tady dneska Igor Tymko. Igore, pánská volenka.
0: Holky.
1: Zdravíme Milana Brouma, přátelé, je tady dneska Igor Tymko. Igore, pánská volenka, jakou chceš písničku? Milana Brouma, přátelé, je tady dneska Igor Tymko. Igore, pánská volenka, jakou chceš písničku na úvod? Brouma, přátelé, je tady dneska Igor Tymko. Igore, pánská volenka, jakou chceš písničku na úvod? Je tady dneska Igor Tymko.

plačeš, potom s niekým niečo zdieľaš a tak ďalej, že celý ten vesmír smeruje, až potom plačeš, potom s niekým niečo zdieľaš a tak ďalej, že celý ten vesmír smeruješ na seba, potom s niekým niečo zdieľaš a tak ďalej, že celý ten vesmír smeruješ na seba, podľa mňa to s niekým niečo zdieľaš a tak ďalej, že celý ten vesmír smeruješ na seba, podľa mňa to nefunguje a tak ďalej, že celý ten vesmír smeruješ na seba. Podľa mňa to nefunguje. Musíš ty, celý ten vesmír smeruješ na seba. Podľa mňa to nefunguje. Musíš ty vysielať do vesmír, smeruješ na seba. Podľa mňa to nefunguje. Musíš ty vysielať do toho, smeruješ na seba. Podľa mňa to nefunguje. Musíš ty vysielať do toho celého vesmíru seba. Podľa mňa to nefunguje. Musíš ty vysielať do toho celého vesmíru, čo nefunguje. Musíš ty vysielať do toho celého vesmíru, čo chceš povedať. Musíš ty vysielať do toho celého vesmíru, čo chceš povedať. Moja dcéra má vysielať do toho celého vesmíru, čo chceš povedať. Moja dcéra má 18 rokov a do toho celého vesmíru, čo chceš povedať. Moja dcéra má 18 rokov, Ivana má nedávno konfrontovala, čo chceš povedať. Moja dcéra má 18 rokov, Ivana ma nedávno konfrontovala a hovorí povedať. Moja dcéra má 18 rokov, Ivana ma nedávno konfrontovala a hovorí, tati, vy ste už retroka. Moja dcéra má 18 rokov, Ivana ma nedávno konfrontovala a hovorí, tati, vy ste už retrokapela. Má 18 rokov, Ivana ma nedávno konfrontovala a hovorí, tati, vy ste už retrokapela. Hovorím, áno, jak sa to prišlo. Ivana ma nedávno konfrontovala a hovorí, tati, vy ste už retrokapela. Hovorím, áno, jak sa to prišla. No lebo konfrontovala a hovorí, tati, vy ste už retrokapela. Hovorím, áno, jak sa to prišla. No lebo hovorí, tati, vy ste už retrokapela. Hovorím, áno, jak sa to prišla. No lebo na TikToku je nejak, tati, vy ste už retrokapela. Hovorím, áno, jak sa to prišla. No lebo na TikToku je nejaká skupina staré Československo retrokapela. Hovorím, áno, jak sa to prišla. No lebo na TikToku je nejaká skupina staré československé pesničky. TikToku je nejaká skupina staré československé pesničky a vy tam máte, ty si moja prvá. Skupina staré československé pesničky a vy tam máte, ty si moja prvá. A hovorím, miláčku, československé pesničky a vy tam máte, ty si moja prvá. A hovorím, miláčku, ak prídeš na tú pesničky a vy tam máte, ty si moja prvá. A hovorím, miláčku, ak prídeš na tú chvíľu a na tam máte, ty si moja prvá. A hovorím, miláčku, ak prídeš na tú chvíľu a na ten moment, moja prvá. A hovorím, miláčku, ak prídeš na tú chvíľu a na ten moment, tak zi... A hovorím, miláčku, ak prídeš na tú chvíľu a na ten moment, tak zistíš, že témačku, ak prídeš na tú chvíľu a na ten moment, tak zistíš, že téma ty si moja. Ak prídeš na tú chvíľu a na ten moment, tak zistíš, že téma ty si moja prvá. Že téma ty si moja prvá nemá šancu zostarnúť. Tak to je o tom. Ale opakujem, to je ty si moja prvá nemá šancu zostarnúť. Tak to je o tom. Ale opakujem, to je taká šancu zostarnúť. Tak to je o tom. Ale opakujem, to je taká do istej miery krádež. Tak to je o tom. Ale opakujem, to je taká do istej miery krádež toho jazyka. To je o tom. Ale opakujem, to je taká do istej miery krádež toho jazyka. Do istej miery krádež. Opakujem, to je taká do istej miery krádež toho jazyka. Do istej miery krádež. Taká do istej miery krádež toho jazyka. Do istej miery krádež tej témy a do istej miery heknutý. Do istej miery krádež toho jazyka. Do istej miery krádež tej témy a do istej miery heknutý systém. Takže do istej miery krádež toho jazyka. Do istej miery krádež tej témy a do istej miery heknutý systém. Toho jazyka. Do istej miery krádež tej témy a do istej miery heknutý systém. Takže podľa mňa nesmeruj do istej miery krádež tej témy a do istej miery heknutý systém. Takže podľa mňa nesmerujte krádež tej témy a do istej miery heknutý systém. Takže podľa mňa nesmerujte vesmír na do istej miery heknutý systém. Takže podľa mňa nesmerujte vesmír na seba, ale smerujte vesmír na seba, ale snažte sa tomu vesmíru niečo povedať dokonca. Vesmír na seba, ale snažte sa tomu vesmíru niečo povedať dokonca. Svojim žiakom, keď na seba, ale snažte sa tomu vesmíru niečo povedať dokonca. Svojim žiakom, keď máme taký autorský, ale snažte sa tomu vesmíru niečo povedať dokonca. Svojim žiakom, keď máme taký autorský seminár, sa tomu vesmíru niečo povedať dokonca. Svojim žiakom, keď máme taký autorský seminár na škole, niečo povedať dokonca. Svojim žiakom, keď máme taký autorský seminár na škole, tak hovorím, ak keď máme taký autorský seminár na škole, tak hovorím, ak nemáš čo ľuďom povedať, autorský seminár na škole, tak hovorím, ak nemáš čo ľuďom povedať, tak za ten klavír na škole, tak hovorím, ak nemáš čo ľuďom povedať, tak za ten klavír ani nesadaj. Tak hovorím, ak nemáš čo ľuďom povedať, tak za ten klavír

0: Slovensku a Česku, jaká sme zasnúbená. Na môjho názoru, my nemáme šancu v tom Slovensku a Česku, jaká sme zasnúbená zemne. My nemáme šancu v tom Slovensku a Česku, jaká sme zasnúbená zemne. Môj syn chce šancu v tom Slovensku a Česku, jaká sme zasnúbená zemne. Môj syn, dcéra a manželka Slovensku a Česku, jaká sme zasnúbená zemne. Môj syn, dcéra a manželka boli v Afrike dva, jaká sme zasnúbená zemne. Môj syn, dcéra a manželka boli v Afrike dva týždne a vráti sa zasnúbená zemne. Môj syn, dcéra a manželka boli v Afrike dva týždne a vráti sa na Slovensko. Syn, dcéra a manželka boli v Afrike dva týždne a vráti sa na Slovensko. Bože, tá manželka boli v Afrike dva týždne a vráti sa na Slovensko. Bože, tu je pekne, tu je poriadok. Dva týždne a vráti sa na Slovensko. Bože, tu je pekne, tu je poriadok, tu sú vráti sa na Slovensko. Bože, tu je pekne, tu je poriadok, tu sú cyklostezky, tu sú chodníky, tu Slovensko. Bože, tu je pekne, tu je poriadok, tu sú cyklostezky, tu sú chodník. Bože, tu je pekne, tu je poriadok, tu sú cyklostezky, tu sú chodníky, tu sú auta. Je pekne, tu je poriadok, tu sú cyklostezky, tu sú chodníky, tu sú auta. Všade je proste poriadok, tu sú cyklostezky, tu sú chodníky, tu sú auta. Všade je proste má svoj rád. Sú cyklostezky, tu sú chodníky, tu sú auta. Všade je proste má svoj rád. To nie je možné. Sú chodníky, tu sú auta. Všade proste má svoj rád. To nie je možné, jak na tu sú auta. Všade proste má svoj rád. To nie je možné, jak na Slovensku sa máme. Všade proste má svoj rád. To nie je možné, jak na Slovensku sa máme dobre. Všade proste má svoj rád. To nie je možné, jak na Slovensku sa máme dobre. Tak svoj rád. To nie je možné, jak na Slovensku sa máme dobre. Takže ja toto. To nie je možné, jak na Slovensku sa máme dobre. Takže ja toto si snažím vnímať. Je možné, jak na Slovensku sa máme dobre. Takže ja toto si snažím vnímať. A keď si nemusím len na Slovensku sa máme dobre. Takže ja toto si snažím vnímať. A keď si nemusím len cestovať, pozri sa máme dobre. Takže ja toto si snažím vnímať. A keď si nemusím len cestovať, pozri si niečo deadly. Ja toto si snažím vnímať. A keď si nemusím len cestovať, pozri si niečo deadly journey alebo čo na to si snažím vnímať. A keď si nemusím len cestovať, pozri si niečo deadly journey alebo čo na YouTube mať. A keď si nemusím len cestovať, pozri si niečo deadly journey alebo čo na YouTube. Tak zistíš, keď si nemusím len cestovať, pozri si niečo deadly journey alebo čo na YouTube. Tak zistíš, že cestovať, pozri si niečo deadly journey alebo čo na YouTube, tak zistíš, že 50 km si niečo deadly journey alebo čo na YouTube, tak zistíš, že 50 km v journey alebo čo na YouTube, tak zistíš, že 50 km v Kongu autom alebo čo na YouTube, tak zistíš, že 50 km v Kongu autom trvá 8 dní. Tak zistíš, že 50 km v Kongu autom trvá 8 dní. No tak zistíš, že 50 km v Kongu autom trvá 8 dní. No tak si to zober. Taký čo 50 km v Kongu autom trvá 8 dní. No tak si to zober. Taký čas nemáš pár kilometrov v Kongu autom trvá 8 dní. No tak si to zober. Taký čas nemáš právo sa na autom trvá 8 dní. No tak si to zober. Taký čas nemáš právo sa na to sťažovať. To je 8 dní. No tak si to zober. Taký čas nemáš právo sa na to sťažovať. To je moje nastavenie. Tak si to zober. Taký čas nemáš právo sa na to sťažovať. To je moje nastavenie.
1: My se teď vrhneme na nastavenie.
0: Taký čas nemáš právo sa na to sťažovať. To je moje nastavenie.
1: My se teď vrhneme na nastavenie písničky.
0: Nemáš právo sa na to sťažovať. To je moje nastavenie.
1: My se teď vrhneme na nastavenie písničky. Jure, ja bych chtěl
0: to sťažovať. To je moje nastavenie.
1: My se teď vrhneme na nastavenie písničky. Jure, ja bych chtěl, aby si vybral něco
0: nastavenie.
1: My se teď vrhneme na nastavenie písničky. Jure, ja bych chtěl, aby si vybral něco. My se teď vrhneme na nastavenie písničky. Jure, ja bych chtěl, aby si vybral něco, u čeho je ti dobře. Nastavenie písničky. Jure, ja bych chtěl, aby si vybral něco, u čeho je ti dobře. Tak co si zahrajem?
0: My jsme.
1: Jure, já bych chtěl, aby si vybral něco, u čeho je ti dobře. Tak co si zahrajem?
0: My jsme.
1: Já bych chtěl, aby si vybral něco, u čeho je ti dobře. Tak co si zahrajem?
0: My jsme.
1: Něco, u čeho je ti dobře. Tak co si zahrajem?
0: My jsme u Petra z Olympiku.
1: Je ti dobře. Tak co si zahrajem?
0: My jsme u Petra z Olympiku natočili krásný.
1: Co si zahrajem?
0: My jsme u Petra z Olympiku natočili krásný album Činto. My sme u Petra z Olympiku natočili krásny album Čím to je. Sme u Petra z Olympiku natočili krásny album Čím to je, dokonca dva albumy. U Petra z Olympiku natočili krásny album Čím to je, dokonca dva albumy. A Petra z Olympiku natočili

0: Spev, Ivan sa narodil, jo?
1: No.
0: Že otec podal, ty budeš gitara, ty budeš spev, Ivan sa narodil, jo? A hovorí mamke, že otec podal, ty budeš gitara, ty budeš spev, Ivan sa narodil, jo? A hovorí, ty budeš gitara, ty budeš spev, Ivan sa narodil, jo? A hovorí mamke, dobre, treba na bubeníka. Ty budeš spev, Ivan sa narodil, jo? A hovorí mamke, dobre, treba na bubeníka. A dodnes Ivan sa narodil, jo? A hovorí mamke, dobre, treba na bubeníka. A dodnes Ivan mláti byť. A hovorí mamke, dobre, treba na bubeníka. A dodnes Ivan mláti bicie. Potom sa dobre, treba na bubeníka. A dodnes Ivan mláti bicie. Potom sa narodil ten štvrtý na bubeníka. A dodnes Ivan mláti bicie. Potom sa narodil ten štvrtý, ktorý nám teda zobral. A dodnes Ivan mláti bicie. Potom sa narodil ten štvrtý, ktorý nám teda zobral mláti bicie. Potom sa narodil ten štvrtý, ktorý nám teda zobral ten keksík na 4 časie. Potom sa narodil ten štvrtý, ktorý nám teda zobral ten keksík na 4 časy, čo sme ho nenávideli. Ten štvrtý, ktorý nám teda zobral ten keksík na 4 časy, čo sme ho nenávideli. A dodneska hrá ty, ktorý nám teda zobral ten keksík na 4 časy, čo sme ho nenávideli. A dodneska hrá gitaru, takže teda zobral ten keksík na 4 časy, čo sme ho nenávideli. A dodneska hrá gitaru, takže my sme ten keksík na 4 časy, čo sme ho nenávideli. A dodneska hrá gitaru, takže my sme podľa keksík na 4 časy, čo sme ho nenávideli. A dodneska hrá gitaru, takže my sme podľa preto to nonem funguje viac mesi, čo sme ho nenávideli. A dodneska hrá gitaru, takže my sme podľa preto to nonem funguje a dodneska hrá gitaru, takže my sme podľa preto to nonem funguje viac menej v nezmenenej zostave hrá gitaru, takže my sme podľa preto to nonem funguje viac menej v nezmenenej zostave. My sme podľa preto to nonem funguje viac menej v nezmenenej zostave, lebo my sme museli podľa preto to nonem funguje viac menej v nezmenenej zostave, lebo my sme museli prekonať to nonem funguje viac menej v nezmenenej zostave, lebo my sme museli prekonať to, že ty si viac menej v nezmenenej zostave, lebo my sme museli prekonať to, že ty si si nevybral to v nezmenenej zostave, lebo my sme museli prekonať to, že ty si si nevybral toho, lebo my sme museli prekonať to, že ty si si nevybral toho, s kým chceš hrať. Museli prekonať to, že ty si si nevybral toho, s kým chceš hrať. Ale ty si musel svoje ego prekonať to, že ty si si nevybral toho, s kým chceš hrať. Ale ty si musel svoje ego že ty si si nevybral toho, s kým chceš hrať. Ale ty si musel svoje ego podupať, zahodiť, zabudnúť. Vybral toho, s kým chceš hrať. Ale ty si musel svoje ego podupať, zahodiť, zabudnúť a vyhoď z okna. Kým chceš hrať. Ale ty si musel svoje ego podupať, zahodiť, zabudnúť a vyhoď z okna. A ale ty si musel svoje ego podupať, zahodiť, zabudnúť a vyhoď z okna. A musel svoje ego podupať, zahodiť, zabudnúť a vyhoď z okna. A prispôsobiť sa tomu, že ľudské zabudnúť a vyhoď z okna. A prispôsobiť sa tomu, že ľudské charaktery sú zmáknuté a vyhoď z okna. A prispôsobiť sa tomu, že ľudské charaktery sú zmáknuté a potom si a prispôsobiť sa tomu, že ľudské charaktery sú zmáknuté a potom si choď. Charaktery sú zmáknuté a potom si choď cvičiť na nástroj. To je opačné garde.
1: Takže
0: a potom si choď cvičiť na nástroj. To je opačné garde.
1: Takže táta to jel ako Jackson starý.
0: Si choď cvičiť na nástroj. To je opačné garde.
1: Takže táta to jel ako Jackson starý.
0: No, nemlátil na stolku nástroj. To je opačné garde.
1: Takže táta to jel ako Jackson starý.
0: No, nemlátil na stolku a opačné garde.
1: Takže táta to jel ako Jackson starý.
0: No, nemlátil na stolku, ale veľa k tomu nechýba.
1: Takže táta to jel ako Jackson starý.
0: No, nemlátil na stolku, ale veľa k tomu nechýbalo, teda že
1: jel ako Jackson starý.
0: No, nemlátil na stolku, ale veľa k tomu nechýbalo, teda že by udrel. Je no, nemlátil na stolku, ale veľa k tomu nechýbalo, teda že by udrel. Je pravda, že nemlátil na stolku, ale veľa k tomu nechýbalo, teda že by udrel. Je pravda, že chcel mať dievča. Na stolku, ale veľa k tomu nechýbalo, teda že by udrel. Je pravda, že chcel mať dievča, ale veľa k tomu nechýbalo, teda že by udrel. Je pravda, že chcel mať dievča. Nechýbalo teda, že by udrel. Je pravda, že chcel mať dievča. A mamka po štvrtom udrel. Je pravda, že chcel mať dievča. A mamka po štvrtom si to mi podala. No a dosť. Je pravda, že chcel mať dievča. A mamka po štvrtom si to mi podala. No a dosť. Chcel si mať kapelu. Ne Big Band. Takže končíme, jo. Ale aby toho nebolo málo. Otec ne Big Band. Takže končíme, jo. Ale aby toho nebolo málo. Otec zo 14 súrodencov takže končíme, jo. Ale aby toho nebolo málo. Otec zo 14 súrodencov posledný, jo. Ale aby toho nebolo málo. Otec zo 14 súrodencov posledný a ešte dvakrát nebolo málo. Otec zo 14 súrodencov posledný a ešte dvakrát dvojčata, mamka je spiať. Otec zo 14 súrodencov posledný a ešte dvakrát

0: Dvojčata, mamka je z piatich, zo 14 súrodencov posledný a ešte dvakrát dvojčata, mamka je z piatich, súrodencov posledný a ešte dvakrát dvojčata, mamka je z piatich, takže my Tymkovci máme 4 posledný a ešte dvakrát dvojčata, mamka je z piatich, takže my Tymkovci máme 48 bratrancov a sesterníc a každý z tých ľudí má po 38 bratrancov a sesterníc a každý z tých ľudí má po 3 deti. Čiže preto tá od bratrancov a sesterníc a každý z tých ľudí má po 3 deti, čiže preto tá O2 arena je takmer vypredaná. Ja to chápem.
1: Když všichni začnú spívať, tak...
0: Arena je takmer vypredaná. Ja to chápem.
1: Když všichni začnú spívať, tak to je jak Alexandrovci.
0: Vypredaná. Ja to chápem.
1: Když všichni začnú spívať, tak to je jak Alexandrovci.
0: No podľa mňa to chápem.
1: Když všichni začnú spívať, tak to je jak Alexandrovci.
0: No podľa mňa tam sa bude už...
1: Když všichni začnú spívať, tak to je jak Alexandrovci.
0: No podľa mňa tam sa bude určite do pol hodinky...
1: Alexandrovci.
0: No podľa mňa tam sa bude určite do pol hodinky kričať, my sme tu doma, to si píš. No podľa mňa tam sa bude určite do pol hodinky kričať, my sme tu doma, to si píš.
1: Je mi to jasný. Přátelé O2
0: Arena... Tam sa bude určite do pol hodinky kričať, my sme tu doma, to si píš.
1: Je mi to jasný. Přátelé O2 Arena je... Příprava takového koncertu, to je hodne času.
0: No tak 2 roky sa to predáva, funguje, promuje, to krásne...
1: Takového koncertu, to je hodne času.
0: No tak 2 roky sa to predáva, funguje, promuje, to krásne...
1: Pre... Hodne času.
0: No tak 2 roky sa to predáva, funguje, promuje, to krásne, preto je to podľa mňa už aj... No tak 2 roky sa to predáva, funguje, promuje, to krásne, preto je to podľa mňa už aj teraz. Keď sa to predáva, funguje, promuje, to krásne, preto je to podľa mňa už aj teraz. Predáva, funguje, promuje, to krásne, preto je to podľa mňa už aj teraz. V nádhernom štádiu funguje, promuje, to krásne, preto je to podľa mňa už aj teraz. V nádhernom štádiu je to krásne, preto je to podľa mňa už aj teraz. V nádhernom štádiu je tam veľa tých, to je to podľa mňa už aj teraz. V nádhernom štádiu je tam veľa tých by som povedal súčasne už aj teraz. V nádhernom štádiu je tam veľa tých by som povedal. V nádhernom štádiu je tam veľa tých by som povedal súčasti, čiže máš letkové obrazovky. V nádhernom štádiu je tam veľa tých by som povedal súčasti, čiže máš letkové obrazovky. Je tam veľa tých by som povedal súčasti, čiže máš letkové obrazovky, vizualizácie. Veľa tých by som povedal súčasti, čiže máš letkové obrazovky, vizualizácie. Do toho tých by som povedal súčasti, čiže máš letkové obrazovky, vizualizácie. Do toho svetla, do toho súčasti, čiže máš letkové obrazovky, vizualizácie. Do toho svetla, do toho, čiže máš letkové obrazovky, vizualizácie. Do toho svetla, do toho programming, do toho time code, letkové obrazovky, vizualizácie. Do toho svetla, do toho programming, do toho time code, do toho pán režisér. Do toho svetla, do toho programming, do toho time code, do toho pán režisér. Do toho kapela, do toho tam svetla, do toho programming, do toho time code, do toho pán režisér. Do toho kapela, do toho tam chcem byť. Povedali sme si, že nebudeme lietať. Mm-hmm. Že to urobíme tak, ako je Nonem známe 30 rokov. Povedali sme si, že nebudeme lietať. Mm-hmm. Že to urobíme tak, ako je Nonem známe 30 rokov, je to opieme lietať. Mm-hmm. Že to urobíme tak, ako je Nonem známe 30 rokov, je to o písničkách od... Mm-hmm. Že to urobíme tak, ako je Nonem známe 30 rokov, je to o písničkách od tej filozofii. Že to urobíme tak, ako je Nonem známe 30 rokov, je to o písničkách od tej filozofii. A že toto sa z tej filozofii, a že toto sa z toho teším, lebo keď furt sa niečo programuje a lieta, a že toto sa z toho teším, lebo keď furt sa niečo programuje a lieta, je dosť možné, že za to sa z toho teším, lebo keď furt sa niečo programuje a lieta, je dosť možné, že za to pokazí, lebo keď furt sa niečo programuje a lieta, je dosť možné, že za to pokazí. Takže toto sa eliminovalo, čo programuje a lieta, je dosť možné, že za to pokazí. Takže toto sa eliminovalo a programuje a lieta, je dosť možné, že za to pokazí. Takže toto sa eliminovalo a verím, je dosť možné, že za to pokazí. Takže toto sa eliminovalo a verím tomu, že sa eliminovalo a verím tomu, že sa nebude ani plakať, ako sa dneska podľa... A verím tomu, že sa nebude ani plakať, ako sa dneska podľa môjho názoru veľmi čudne. A verím tomu, že sa nebude ani plakať, ako sa dneska podľa môjho názoru veľmi čudne zvyklo, že sa nebude ani plakať, ako sa dneska podľa môjho názoru veľmi čudne zvyklo, že plače každý druhý ani plakať, ako sa dneska podľa môjho názoru veľmi čudne zvyklo, že plače každý druhý, neviem prečo.
1: Ne.
0: Ako sa dneska podľa môjho názoru veľmi čudne zvyklo, že plače každý druhý, neviem prečo.
1: Ne, u vás sa bude ja.
0: Na môj názor veľmi čudne zvyklo, že plače každý druhý, neviem prečo.
1: Ne, u vás sa bude ja sa
0: čudne zvyklo, že plače každý druhý, neviem prečo.
1: Ne, u vás sa bude ja sa to slaviť.

0: No bolo to ešte v inom štúdiu, no. To si pamätám.
1: Poprvé Igore slyšel o Blaníku.
0: No bolo to ešte v inom štúdiu, no. To si pamätám.
1: Slyšel o Blaníku.
0: No bolo to ešte v inom štúdiu, no. To si pamätám.
1: Blaníku.
0: No bolo to ešte v inom štúdiu, no. To si pamätám. Úplne konkrétne nie, ale viem. No bolo to ešte v inom štúdiu, no. To si pamätám. Úplne konkrétne nie, ale viem, že... Štúdiu, no. To si pamätám. Úplne konkrétne nie, ale viem, že... Bolo od... No. To si pamätám. Úplne konkrétne nie, ale viem, že... Bolo odjak živé, jasné, že tam. Úplne konkrétne nie, ale viem, že... Bolo odjak živé, jasné, že... Úplne konkrétne nie, ale viem, že... Bolo odjak živé, jasné, že hráte v podstate najviac. Nie, ale viem, že... Bolo odjak živé, jasné, že hráte v podstate najviac české a slovenské. Viem, že bolo odjak živé, jasné, že hráte v podstate najviac české a slovenskej muziky. Mm-hmm. Bolo odjak živé, jasné, že hráte v podstate najviac české a slovenskej muziky. Mm-hmm. A to nám vždycky bolo odjak živé, jasné, že hráte v podstate najviac české a slovenskej muziky. Mm-hmm. A to nám vždycky ako muzikant je jasné, že hráte v podstate najviac české a slovenskej muziky. Mm-hmm. A to nám vždycky ako muzikantom hráte v podstate najviac české a slovenskej muziky. Mm-hmm. A to nám vždycky ako muzikantom československým a slovenskom české a slovenskej muziky. Mm-hmm. A to nám vždycky ako muzikantom československým a slovenskom českej muziky. Mm-hmm. A to nám vždycky ako muzikantom československým a slovenskom českým veľmi lichotilo. Mm-hmm. A to nám vždycky ako muzikantom československým a slovenskom českým veľmi lichotilo, lebo zažili nám vždycky ako muzikantom československým a slovenskom českým veľmi lichotilo, lebo zažili sme kadiaké muzikantom československým a slovenskom českým veľmi lichotilo, lebo zažili sme kadiaké doby, kedy československým a slovenskom českým veľmi lichotilo, lebo zažili sme kadiaké doby, kedy prišla slovenskom českým veľmi lichotilo, lebo zažili sme kadiaké doby, kedy prišla vlna, že len veľmi lichotilo, lebo zažili sme kadiaké doby, kedy prišla vlna, že len zahra, lebo zažili sme kadiaké doby, kedy prišla vlna, že len zahraničné, potom testy, potom kola doby, kedy prišla vlna, že len zahraničné, potom testy, potom kola o tý, čo komu vyhovuje, prišla vlna, že len zahraničné, potom testy, potom kolauty, čo komu vyhovuje, a ten Blaník si len zahraničné, potom testy, potom kolauty, čo komu vyhovuje, a ten Blaník si proste ide zahraničné, potom testy, potom kolauty, čo komu vyhovuje, a ten Blaník si proste ide svoje testy, potom kolauty, čo komu vyhovuje, a ten Blaník si proste ide svoje a ja ide svoje a ja si myslím, že to je tak dôležité, ako keď hráš pre nejakú firmu, a niekto ti to je tak dôležité, ako keď hráš pre nejakú firmu, a niekto ti povie, že síce deláme žité. Ako keď hráš pre nejakú firmu, a niekto ti povie, že síce deláme kabely, ale sme... Ako keď hráš pre nejakú firmu, a niekto ti povie, že síce deláme kabely, keď hráš pre nejakú firmu, a niekto ti povie, že síce deláme kabely, ale sme česká firma. Tak firmu, a niekto ti povie, že síce deláme kabely, ale sme česká firma. Tak ja som tak povie, že síce deláme kabely, ale sme česká firma. Tak ja som taký celkom lokal patriot, síce deláme kabely, ale sme česká firma. Tak ja som taký celkom lokal patriot, kabely, ale sme česká firma. Tak ja som taký celkom lokal patriot, a či je to na slovenská firma. Tak ja som taký celkom lokal patriot, a či je to na Slovensku, alebo ja som vždycky za to rád. Ja som taký celkom lokal patriot, a či je to na Slovensku, alebo ja som vždycky za to rád, lebo celkom lokal patriot, a či je to na Slovensku, alebo ja som vždycky za to rád, lebo lokal patriot, a či je to na Slovensku, alebo ja som vždycky za to rád, lebo ono sa to nezdá, ale ten národ, a či je to na Slovensku, alebo ja som vždycky za to rád, lebo ono sa to nezdá, ale ten národ, Slovensku, alebo ja som vždycky za to rád, lebo ono sa to nezdá, ale ten národ sa identifikuje. Ja som vždycky za to rád, lebo ono sa to nezdá, ale ten národ sa identifikuje s krajinou, lebo ono sa to nezdá, ale ten národ sa identifikuje s krajinou, s národom. Ono sa to nezdá, ale ten národ sa identifikuje s krajinou, s národom, ale ten národ sa identifikuje s krajinou, s národom skrze ten jazyk. Národ sa identifikuje s krajinou, s národom skrze ten jazyk. Aké je dobrá krajinou, s národom skrze ten jazyk. Aké je dobrá pesnička s kvalitným textom, že nie iba národom skrze ten jazyk. Aké je dobrá pesnička s kvalitným textom, že nie iba keď to nie je skrze ten jazyk. Aké je dobrá pesnička s kvalitným textom, že nie iba keď to tak ani nevieš, aký prínos pre to cítenie toho národa, tej spoločnosti to má. Nevieš, aký prínos pre to cítenie toho národa, tej spoločnosti to má. Takže v podstate prínos pre to cítenie toho národa.

0: národa, tej spoločnosti to má. Takže v podstate to cítenie toho národa, tej spoločnosti to má. Takže v podstate som povedal práve toho národa, tej spoločnosti to má. Takže v podstate som povedal práve tej spoločnosti to má. Takže v podstate som povedal práve vec, idem kandidovať už, no. Som povedal práve vec, idem kandidovať už, no.
1: Nepříjde, že ale třeba v...
0: Vec, idem kandidovať už, no.
1: Mně přijde, že ale třeba v 80. letech
0: Vec, idem kandidovať už, no.
1: Mně přijde, že ale třeba v 80. letech Slovensk...
0: Kandidovať už, no.
1: Mně přijde, že ale třeba v 80. letech slovenská muzika byla... Mně přijde, že ale třeba v 80. letech slovenská muzika byla lepší.
0: Tak...
1: Mně přijde, že ale třeba v 80. letech slovenská muzika byla lepší.
0: Tak... my jsme výrazně...
1: Že ale třeba v 80. letech slovenská muzika byla lepší.
0: Tak...
1: V 80. letech slovenská muzika byla lepší.
0: Tak... my jsme vyrastali na té muzike, kapel...
1: Slovenská muzika byla lepší.
0: Tak... my jsme vyrastali na té muzike, kapely, já nevím, tej muzike, kapely, já nevím, Elan například.
1: No. Potom a čím to podle tebe bylo?
0: Já si kapely, já nevím, Elan například, no. Potom Jasko.
1: A čím to podle tebe bylo?
0: Já si pamätám, a keď my sme vstúpili do Elan napríklad, no. Potom Jasko.
1: A čím to podľa tebe bylo?
0: Ja si pamätám, a keď my sme vstúpili do vašich, teda, lovišť českých, tak viem, že kolegiálne kapely vašich, teda lovišť českých, tak viem, že kolegiálne kapely sa tak hambili lovišť českých, tak viem, že kolegiálne kapely sa tak hambili českých, tak viem, že kolegiálne kapely sa tak hambili českých, tak viem, že kolegiálne kapely sa tak hambili trošičku tú emóciu prezentovať. Viem, že kolegiálne kapely sa tak hambili trošičku tú emóciu prezentovať navyše. Kolegiálne kapely sa tak hambili trošičku tú emóciu prezentovať navyše. Mali sme kamarátov, sa tak hambili trošičku tú emóciu prezentovať navyše. Mali sme kamarátov z jednej kapšičku tú emóciu prezentovať navyše. Mali sme kamarátov z jednej kapely nemenovanej emóciu prezentovať navyše. Mali sme kamarátov z jednej kapely nemenovanej, ktorí povedali, že keď im prezentovať navyše. Mali sme kamarátov z jednej kapely nemenovanej, ktorí povedali, že keď je. Mali sme kamarátov z jednej kapely nemenovanej, ktorí povedali, že keď niekto zistí, že kamarátov z jednej kapely nemenovanej, ktorí povedali, že keď niekto zistí, že v tom holčičím pokoji majú oni plagát ako kapela, že v tom holčičím pokoji majú oni plagát ako kapela, v tom holčičím pokoji majú oni plagát ako kapela, to je proste prúser, v holčičím pokoji majú oni plagát ako kapela, to je proste prúser v branži, že koji majú oni plagát ako kapela, to je proste prúser v branži, že si meký, oni plagát ako kapela, to je proste prúser v branži, že si meký, že si zamilovaný ako kapela, to je proste prúser v branži, že si meký, že si zamilovaný, že si kapela, to je proste prúser v branži, že si meký, že si zamilovaný, že si emotívny, proste prúser v branži, že si meký, že si zamilovaný, že si emotívny, a my v branži, že si meký, že si zamilovaný, že si emotívny, a my, nóném Slováci, že si meký, že si zamilovaný, že si emotívny, a my, nóném Slováci, my, že si zamilovaný, že si emotívny, a my, nóném Slováci, my milovaný, že si emotívny, a my, nóném Slováci, my milujeme, čo to si emotívny, a my, nóném Slováci, my milujeme, čo to dá človeče.
1: Jasne.
0: A my, nóném Slováci, my milujeme, čo to dá človeče.
1: Jasne.
0: Dokonca nóném Slováci, my milujeme, čo to dá človeče.
1: Jasne.
0: Dokonca hovorím, že výhoda toho slovenského jazyka proti českému je, že máme niečo v tej láske, čo vy nemáte. Máte vy aj my o slovenského jazyka proti českému je, že máme niečo v tej láske, čo vy nemáte. Máte vy aj proti českému je, že máme niečo v tej láske, čo vy nemáte. Máte vy aj my mámte ráda. Je, že máme niečo v tej láske, čo vy nemáte. Máte vy aj my mámte ráda. Mám. Že máme niečo v tej láske, čo vy nemáte. Máte vy aj my mámte ráda. Mám. Máte milu, čo v tej láske, čo vy nemáte. Máte vy aj my mámte ráda. Mám. Máte, čo vy nemáte. Máte vy aj my mámte ráda. Mám. Máte milujte. My taký, ale my Slováci. Vy aj my mámte ráda. Mám. Máte milujte. My taký, ale my Slováci. Máme. Máte milujte. My taký, ale my Slováci. Máme ľubíťa. A to vám, Slováci. Máme ľubíťa. A to vám chýbí, kámo.
1: To je pravda. Tak...

Iveta Bartošová, Petr Sepp. Taky krásný duet Iveta Bartošová, Petr Sepešik. Taky krásný duet Iveta Bartošová, Petr Sepešik, Noflíky lásky. Taky krásný duet Iveta Bartošová, Petr Sepešik, Noflíky lásky. Taky krásný duet Iveta Bartošová, Petr Sepešik, Noflíky lásky. Krásný duet Iveta Bartošová, Petr Sepešik, Noflíky lásky. Iveta Bartošová, Petr Sepešik, Noflíky lásky. A Petr Sepešik, Noflíky lásky. Šik, Noflíky lásky.

0: Radio Black. Radio Blaník. Radio Blaník. Radio Blaník.
1: Radio Blaník.
0: Radio Blaník.
1: Radio Blaník.
2: Radio.
0: Radio Blaník.
1: Radio Blaník.
2: Radio.
0: Radio Blaník.
1: Radio Blaník.

0: Radio Blaník.
1: Teď je mi to líto.
0: Radio Blaník.
2: Teď
1: je mi to líto.
0: Radio Blaník.
1: To líto.
0: Radio Blaník.
2: Radio Blaník.
0: Radio Blaník.
2: Radio Blaník.

Písničky z lásky. Písničky z lásky. Písničky z lásky. Rádio. Písničky z lásky. Rádio. Písničky z lásky. Rádio. Písničky z lásky. Rádio. Písničky z lásky. Rádio. Písničky z lásky. Rádio. Písničky z lásky. Rádio.

Písničky z lásky. Písničky z lásky. Rádio. Písničky z lásky. Písničky z lásky. Rádio. Písničky z lásky. Rádio. Blaník. Písničky z lásky. Rádio. Blaník. Písničky z lásky.

0: Písničky z lásky. Písničky z lásky. Písničky z lásky. Písničky z lásky. Písničky z lásky.
1: Rádio.
0: Písničky z lásky.
1: Rádio Blaník.
0: Písničky z lásky.

0: Písničky z lásky. Písničky z lásky. Písničky z lásky.
1: Rádio.
0: Písničky z lásky.

0: Rádio Blaní. No! Rádio Blaní. Hezky. Rádio Blaní.
1: Hezky.
0: Rádio Blaní.
1: Hezky. Česky.
0: Rádio Blaní.
1: Hezky. Česky.
0: Rádio Blaní.
1: Hezky. Česky.
0: Blaní.
1: Hezky. Česky. Hezky.

vždycky bolí. Tak čo, ako to sluší? Pravda vždycky bolí. Ako to sluší? Pravda vždycky bolí. Na to sluší. Pravda vždycky bolí. Najmä pravda vždycky bolí. Najmä keď pravda vždycky bolí.